0805551110 0805551110 Number to wole si bi niyan o gbogbo en te ba gbo lu gbogbo en te leti ilu gbogbo en te mo ti ayan wi eyin ni abala yi wa fun e pe wole ke tumo ilu yi si bi ti o yeyan si daada ke je card lori eto 0805551110 Number yen niyan When te ba wo wa lori Facebook Akinyele blessing oh yeah etu lui etu te ba gbo ilu dada etun ti ilu yi so